0: Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять

0: Теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Північна Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. 8 з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади.

наголосили на важливості постійного моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ні зміни до порядку перерахування субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваї за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори. Електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у півтора рази, а також мінімальна заробітна плата з

0: підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенні об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання адресної допомоги для невідкладного вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України та знайшли прихисток у Кам'янському. Крім того, виконком розглянув низку житлових питань, зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшого фінансування міських програм, допомоги військовим і внутрішньопереміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. Весь масив затверджених рішень спрямований на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист. Найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив Департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади, зокрема стан атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з побутовими відходами та хід, реалізації муніципальних природоохоронних заходів. Члени виконкому взяли до відома надану інформацію та наголосили на важливості постійно моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених Департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ніс зміни до порядку перерахування субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваї за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори: електроенергія для підприємства подорожчала на 34%, автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у 1.5 рази, а також мінімальна заробітна плата збільшилася, що також вплинуло на витрати підприємства. Тому перегляд тарифів є вимушеним кроком, щоб забезпечити трамвайний рух у місті та забезпечити базові потреби транспортного підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенні об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання адресної допомоги для невідкладного вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України та знайшли прихисток у Кам'янському. Крім того, виконком розглянув низку житлових питань, зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшого фінансування міських програм, допомогою військовим і внутрішньопереміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
7: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Доброго раночку всім. Вівторок, 2 червня, Сашко Великий, Анастасія Півень розпочинають разом з вами тут і зараз. 8 годиночка на студійному. Всім добрий ранок, хто ще не прокинувся, хто вже прокинувся, ви взагалі молодці.
1: Так, також хочу долучитися до побажань з гарним днем, щоб сьогоднішній день пройшов також дуже у вас яскраво та запам'ятався. Так, ну що, традиційно розказую, яка ж сьогодні буде погода. Погода вже трішки тепліше, буде максимальна температура 22 градуса, мінімальна 9, звичайно, але це вночі. Це нам не так цікаво вже, вдень вже буде тепло. Не звернувшись на ніч свою увагу, хмари вже зранку виправлять цей недолік, та похмура погода вже буде триматися в Кам'янському до самого вечора, але без опадів. Головне, що не буде дощу. Тому все окей.
2: Супер, мені подобається, тому що вчора був перший день літа, і це був найпрохолодніший перший день літа на моїй пам'яті за останні років 5. Просто щось таке. Знаєш, я вже думаю іноді, що я буду вірити в будь-які теорії змови, оці все, бо ну реально. Є ж якраз теорія така, я не знаю, ти чула чи ні, що десь там на сході були в Америці оці типу кліматичні пушки. І просто в мене зараз весь TikTok, весь трет цієї теорії, я реально може шапочку з фольги скоро буду надягати, що там були якісь кліматичні пушки від США, і Іран їх розбомбив, і тепер по всьому світу пішла якась катавасія з погодою. І чесно, ну, типу, звучить як бред, як на мене, але дивлячись на те, що в нас
1: зараз
2: відбувається, так, то реально
1: то трішки збігається.
2: Легше вже в катавасію повірити, аніж те, що в нас червень такий прохолодний.
1: Ну, можливо.
2: Буде.
1: Ну, дивись, в цьому році все вперше. Тобто зима була надто прохолодна. Я не пам'ятаю таку, якщо чесно. Це по-перше. По-друге, літо почалось також прохолодно. Зате весною було майже 30 градусів. Така спека протрималась, скільки 5 днів, напевно, чи тиждень, і потім все знову холодно.
2: Холодаємо, друзі, але музика на топ-радіо буде вас завжди зігрівати. Ми розпочинаємо Good Morning Show, потім буде ще трошечки чату зі слухачами. Також у нас сьогодні протягом Good Morning Show і розіграші, і цікаві новини. У чаті зі слухачами також не забуваємо про розіграш квиточків до театру. Тож залишайтесь, прокидайтесь з нами, і все у вас буде круто.

0: Ну що ж, Каднай вкрав наші серця, а чи вкрали наші серця праздники, які сьогодні будуть відбуватися? Якісь цікаві свята, визначні дати, та й взагалі чим же ж 2 червня в нас примітне?
1: Так, ну що, перше свято таке, Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки.
0: Насправді це важливо, розлади харчової поведінки, знаєш, це таке, це ж вже, ну, це як хвороба психічна,
1: звичайно,
0: мабуть,
1: так.
0: І треба, коротше.
1: Так, і щоб ти знав, що ця традиція зародилася у 2016 році, тобто цьому святу вже 10 років. Прям сьогодні відзначає юбілей, так скажемо. Так, також сьогодні день проголошень Італійської Республіки. Саме в цей день у 1946 році жителі Італії прийняли історичне рішення про зміну правління у державі з монархії на республіку.
0: Сіньоро, грацієс, помодоро, вітаємо Італію.
1: Так, супер. Нас, Сашко, не тільки українець, а ще й італієць.
0: Так, якби ж.
1: Так, ну що, це саме такі головні свята. Сьогодні їх небагато, але нічого. Мені здається, зробимо самі собі свято.
0: Ні, ну ти найголовніше пропустила. Ну.
1: Пропустила, а я просто тобі залишу. Також, знаєш, як вишенька на тортику.
0: Також, друзі, вишенька на тортику нашого дня. Міжнародний день повій. 2 червня. Він відзначається в пам'ять про історичну демонстрацію секс-працівників у Ліоні у 1975 році. Я так розумію, це якраз тоді відбувалася сексуальна революція, і якраз тоді от у Франції так активно показали це все. Ну, прикольно, є і таке. Окрім цього, із видатних особистостей сьогодні я би хотів би зупинитися, мабуть, на Тарапунці. Юрій Тимошенко народився у 1919 році, аж і саме сьогодні, 2 червня, він святкував би свій день народження. Це Юрій Тимошенко, це Тарапунька. Я думаю, покоління постарше чудово знає, хто такий Штепсель, хто такий Тарапунька. Тож, отак от. Ну, в цілому все. В цілому все. От все.
1: Так, супер. Ну що, друзі, скоро ми повернемось до вас з цікавими новинами, а ви поки що трішки відпочивайте, можливо, збирайтесь на роботу, слухайте нашу чарівну музику та просто вам гарного дня.
0: Так, дійсно, 2 червня вирішили на святах відпочити. Ну, нічого страшного. Попереду у нас невеличка реклама. Залишайтесь.
2: Реклама на 104.4.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас.

0: Ну що ж, рам-пам-пі-да-пам, Настя, да, чи ні?
1: Так, звичайно. Так, ну що, 8.48, дивись, як гарне число співало. І зараз традиційна рубрика «Маска». Тобто я вам зараз загадаю, зашифрую якусь професію. Ваше завдання відгадати та написати нам у Вайбері та Телеграмі на номер 093-244-104-4. Ну що, якщо ви готові, я сподіваюся, що готові, тоді будемо починати. Сашко, ти також будеш відгадувати, тому що він ще не знає, яку професію я зашифрувала. Так, ну що, це спеціаліст, який керує повітряним транспортом, контролює навігацію під час польоту, відповідає за безпеку пасажирів і забезпечує точне виконання маршруту.
0: А, тю, так це ж легко.
1: І що це?
0: Це ж водій автобусу.
1: Правильно, абсолютно, молодець. Так, ну що, якщо ви здогадались, пишіть нам скоріше, і, можливо, саме ви станете переможцем.
0: І ми подаруємо вам подаруночок від Топ Радіо. Який це буде подарунок, дізнаєтесь, коли виграєте, тож пишіть. Попереду невеличка реклама, і одразу потім ми будемо повертатися з відповіддю.
2: Реклама на Топ Радіо.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
3: Меблі з VR – це просто.
6: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку, Лівобережний парк та комплекс на проспекті Наскорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам – кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
7: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Так, ну що, друзі, хочу вам ще раз зачитати нашу професію, що хтось не почув, та що ви написали відповіді нам у Вайбері та Телеграмі. Ну що, це спеціаліст, який керує повітряним транспортом, контролює навігацію під час польоту, відповідає за безпеку пасажирів і забезпечує точне виконання маршруту. Ну що, друзі, скоріше пишіть нам, і саме ви можете виграти подаруночок.

0: культурний ранок.
1: Дев'ята година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що ж, на годиночку 9.05. По-перше, чат зі слухачами в нас вже заряджений. 093-240-404-4 Viber, Telegram, надсилайте нам повідомлення. Будемо з вами спілкуватися. Ну, а по-друге, ми знайшли переможця, який вдало вдягнув, або навпаки, який вдало вгадав маску і готовий вже забирати свої подарунки з Top Radio. Зараз лише треба якесь підтвердження.
1: Так, ну що, зараз я намагаюся йому зателефонувати, але поки що йде запит. Тобто, можливо, ми йому і не зателефонуємо.
0: Угу.
1: Тому чекаємо, чекаємо. Якщо не візьме слухавку, то ми йому, я думаю, просто напишемо.
0: Ну, а в цілому, нагадаю ще раз опис, і давай, якщо зараз не буде слухавки, то скажемо, яка професія.
1: Так, добре. Так, зашифрована професія. Спеціаліст, який керує повітряним транспортом, контролює навігацію під час польоту, відповідає за безпеку пасажирів і забезпечує точне виконання маршруту. Так, ну, мені здається, не візьмуть слухавку, тому що йде до сих пір запит, тому не вийде, мені здається.
0: Ну, це точно не водій автобуса, ні?
1: Ні, неправильно, не вгадав.
0: Блін, ну тоді я не знаю, хто ж це такий.
1: Так, ну не знаю, давай декілька буквально секунд з тобою поспілкуємося. Якщо нам не напишуть, не зателефонують, то розсекретимо.
0: Ні, а що декілька секунд? Якраз, мені здається, гарний час, щоб нагадати, що о 9.20 ми розіграємо квитки до театру. І там можна буде також щось собі та й урувати.
1: Так, звичайно, квиточки на якусь цікаву виставу. А також вже розпочався чат зі слухачами. Можете писати нам свої привітання, побажання або просто, не знаю, захочете з нами поспілкуватися, пишіть нам, все зачтемо. Так, ну що, я бачу, що нам не відповідають, тому, ну що, розсекретимо, що це була за професія?
0: Ну, давай.
1: Це була професія пілот.
0: Уху!
1: Так, ну мені здається, ти вгадав.
0: Ні, я до кінця думав, що це водій автобусу.
1: Та ладно, ну ладно, добре. Так, ну що, це така, ну, досить популярна професія і надважка, тому що, уяви, в повітрі все контролювати, якщо щось піде не так, то все. Потрібно не панікувати, головне.
0: І що ще робити? Давай, топ-3 речі, які має робити пілот.
1: Так, не панікувати, бути стресостійким та уважним.
0: Все, вітаю, Настя, ти пілот.
1: Супер.
0: Так, ну що ж, друзі, Mark Dunn, Let Me Die, пишіть, поспілкуємось і повернемось до вас згодом.
2: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажай.

0: якщо можна створити щось дійсно своє.
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Ну що ж, друзі, традиційна хвилинка розіграшу, традиційна хвилинка театру на хвилі 104.4.
1: Так, ну що, і для початку розкажемо вам репертуар, який буде з 4 по 10 червня. Так, 4 та 5 червня довгоочікувана прем'єра о 18.00 на основній сцені «Мастерія Вій». Довгоочікувана прем'єра, про яку вже говорять у постановці заслуженого діяча мистецтва України Сергія Павлюка. Це не просто сценічне прочитання Гоголя, а спроба по-новому відкрити один із найзагадковіших творів української та світової класики. У центрі «Хомабрут» паночка три ночі випробує і просять реально весь час межує з потойбічним. Але найголовніше тут не зовнішня моторошність, а глибина, символи, внутрішня напруга і той особливий театральний світ, якому хочеться зануритися.
0: 6 червня об 11.00 на новій сцені музична казка «Спляча красуня». У цій історії є все, що так люблять діти і дорослі. Королівський палац, феї, святковий бенкет, давні прокляття і, звісно, принцеса, на долі якої випало справжнє випробування. Але «Спляча красуня» – це не тільки про чари, це ще й історія про те, що добро не зникає, навіть коли все навколо завмирає.
1: Так, 10 червня о 18.00 на малій сцені концерт оркестру та солістів театру «Весь цей джаз». Джаз не просить спеціальної підготовки, він просто починається. І в залі одразу змінюється повітря. Трохи свободи, трохи гри, трохи зухвалості. І музика, яка вміє бути легкою, пристрасною, іронічною і дуже живою. Концерт «Весь цей джаз» – це зустріч не лише з яскравим оркестровим звучанням, а й з вокалом, без якого джазова атмосфера була б неповною. І сьогодні, 2 червня, ми розіграємо квиточки на «Сплячу красуню», яка відбудеться 6, яка прем'єра відбудеться 6 червня о 11.00 на новій сцені. Ну що, по традиції, загадую вам якесь запитання надважке, а вам потрібно дати відповідь та написати нам у Вайбері та Телеграмі.
0: Окей, що тяжеліше, кілограм золота чи кілограм пуху? Та ні, ну... Шукай питання, шукай.
1: Шукай, я хочу таке щось, не знаю,
0: я
1: цікаве.
0: Просто задав питання ще одне, може, щоб ти відповіла.
1: Давай ти повідповідаєш.
0: Так, я зараз повідповідаю. Що там, до речі, в нас по смс-кам, друзі? 093-244-104-4, Viber, Telegram, смс-чки пишіть. Будемо з вами спілкуватися, звичайно, переказувати всі ваші вітання і побажання. Можливо, в когось сьогодні якесь особливе свято.
1: Так, ну що, питання буде таке. Який тип театру у Кам'янському? Ляльковий, музично-драматичний чи оперний? Який тип театру у Кам'янському? Якщо ви здогадались, тому скоріше пишіть нам у Вайбері та Телеграмі.

0: вітання онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Ну що ж, друзі, здається, в нас є переможець. Людина, яка буде забирати два квиточки на сплячу красуню. І давайте зараз послухаємо, хто це є.
2: Так, ну що, чекаємо відповідь на наш дзвіночок. Так, щось не хочу сьогодні брати слухавку. О, так, добрий раночок, вас вітає Топрадіо.
3: Добрий ранок.
2: А як вас звуть, підкажіть?
3: Інна.
2: Інна, дуже приємно, ми вас вітаємо, ви граєте два квиточки на сплячу красунь, яка відбудеться 6 червня. І давайте, що все було чесно, ви дасте відповідь на наше запитання. Так, питання таке, який тип театру у Кам'янському?
3: Музично-драматичний.
2: Так, абсолютно правильно, ми вас вітаємо, квиточки ми вам надішлемо. А скажіть, можливо, ви хочете комусь передати привітання або просто привіт передати?
3: Передаю привіт всім, всій Україні, мирного, спокійного, гарного дня всім.
2: Все супер, ми вам також бажаємо гарного дня. Так, ну і що, ось так просто можна виграти квиточки у наш театр. Так, і я ще бачу повідомлення, які прилетіли нам у Вайбері. Так, ну що, доброго ранку, Топчик. Привітайте, будь ласка, нашу любу кумасю Яночку з днем її народження. Бажаємо щастя, успіхів, здоров'я та натхнення. Нехай тобі завжди горить зелене світло, усі бажання здійснюються, а мета швидше досягається. Дякуємо, що ти у нас є, любимо тебе. Ми також вітаємо вас з днем народження, бажаємо, щоб у вас все було добре. Так, також, Топчик, передайте, будь ласка, привіт магазину «Дім м'яса», коханій дружині Юлічці. Я тебе дуже-дуже кохаю. Ще привіт найкращому бальчику Віталію. Гарного дня. Так, передаємо всім-всім привітання. Так, ну що, ще я бачу повідомлення. Привіт, моя Люба, я тебе дуже сильно люблю, скучаю, моя принцеса. Гарного тобі дня. Також привіт Андрію та сьомому відділенню. Це все було від Фарманова. Ось такі ось повідомлення прилетіли нам. Ну що, друзі, ви також пишіть нам, обов'язково все зачитаємо у прямому ефірі, та буде приємно людям, яким ви це передаєте.
1: Ну що ж, дійсно, попереду Дуа Ліпа, Макс Барських і Дом Дола. До речі, щодо Дуа Ліпи, вона от буквально одружилася, от буквально на днях, тут навіть в мене є стаття така. Подобається взагалі Дуа Ліпа тобі чи ні?
2: Ну, в принципі, таке, знаєш, 50 на 50.
1: А чо?
2: Ну, не знаю. Ти спитав, я тобі відповіла.
1: Ні, ну, окей, все. Діалог вдався. Я спитав, мені відповіли. Так і запишемо. Ну що ж, поїхали. New Rules від Dua Lipa.

0: Так, ну що ж, друзі, не лишки про трансформацію. Раніше була традиційна в нас така історія, ми розмовляли та вгадували сленг, а тепер Настя підготувала реінновацію.
1: Так, тепер я буду загадувати тобі фразеологізми, а ти будеш, ну, давати їх значення. Як ну, ти давай. Це розумієш? Так, ну що, перше, тримати язик за зубами.
0: Не базікати зайвого.
1: Та правильно мовчати, так, супер. Як дві краплі води.
0: Схожі.
1: Так, пускати пил в очі.
0: Брехати.
1: Так, чудово ламати голову.
0: Думати.
1: Золоті руки.
0: Золоті руки.
1: Золоті руки.
0: Золоті руки.
1: Ну добре, ладно, підійде. Так, сидіти склавши руки.
0: Нічого не робити.
1: Так, супер. І останнє, піймати облизня.
0: Облизня, а тут не скажу вперше, якщо
1: ні.
0: Чесно чую.
1: Дивись, це залишитися нічим або зазнати невдачі.
0: В цілому логічно, так, дійсно.
1: Так.
0: Ти наступний раз підготуй якісь складні речі, будь ласка.
1: Ще складніші. Добре, домовились, без питань. Все, супер. Так, ну що, давай ще повідомлення прочитаємо, які нам написали. Так, доброго ранку, хочу передати привітання з днем народження Яну і побажати щастя, здоров'я і діточок, як на небі зірочок. Так, чудово, вітаємо також вас і бажаємо так само діточок, як на небі зірочок. Так, ну що, в тебе є ще повідомлення?
0: Ні, але в мене є класні новини, що попереду реклами, одразу після класна пісня від Колібрі «Лялька». Тож залишайтесь на хвилі 104.4. Час зі слухачами потроху йде до свого завершення. Якщо є ще у вас сили написати, пишіть, ми обов'язково зачитаємо всі смс.
2: Реклама на 104.4.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
6: Меблі з VR – це просто.
7: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
8: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
9: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
10: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
11: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Ну що ж, друзі, і традиційно під завісу нашого Good Morning Show чата зі слухачами Настя підготувала для вас цікаву інформацію.
2: Так, але для початку хочу ще зачитати останні повідомлення.
1: Давай.
2: Так, привітовчик, передаю привіт коханому чоловіку Андрію. Хоч ти і вредіна, але все одно кохаю тебе. Ось так, мені подобаються такі повідомлення, якщо чесно. Так, супер. Ще одне повідомлення. Привіт з Харкова для Чумігі, що виграла квитки. Всім теж тихого дня, бо ніч була так собі. Так, ну, погоджуємося. Але нічого, все добре, все супер. Ми прокидаємось, заряджаємо енергію. Так, і переходимо до психвилинки. І тема сьогоднішня, в принципі, якраз актуальна. Емоційні гойдалки. Як тримати рівну вагу, коли новини вибивають ґрунт з-під ніг? Якраз, мені здається, сьогодні саме те, що потрібно.
1: Розповідай.
2: Так, перше, встановіть інформаційний карантин. Ми часто потрапляємо в пастку без кінченого гортання поганих новин, сподіваючись знайти там, бодай, краплю контролю. Але це лише виснажує. Встановіть чіткі межі, перевіряйте новини лише 2-3 рази на день у визначений час. Тоді буде трішки легше, та за 30 хвилин до сну, за годину до сну та 30 хвилин після пробудження – будь ласка, також наберіть телефон в руки, і ранок почнеться краще. Так, друга порада. Повертайтесь в тіло через правило 5 почуттів. Коли новини викликають паніку, ми вилітаємо з реальності у страшні думки про майбутнє. Поверніть себе тут і зараз. За допомогою простої вправи знайдіть очима 5 предметів навколо себе. Відчуйте 4 різні текстури, почуйте 3 звуки, вловіть 2 запахи та відчуйте 1 смак. І третя порада – дійте в межах зони свого впливу. Емоційні гойдалки виникають там, де ми відчуваємо безсилля. Щоб зупинити це, зосередьтесь на тому, що ви можете, на що ви можете впливати. Допоможіть сусіду, задонайте на перевірений збір, приготуйте вечерю та виконайте робоче завдання. І фінальна така порада – те, що світ навколо може бути нестабільним, але ваш внутрішній спокій – це теж зброя. Бережіть себе, фільтруйте інновації та пам'ятайте, ми можемо зупинити шторм, але ми можемо навчитися керуватись... ми не можемо зупинити шторм, але ми можемо навчитися керувати своїм човном. Ну, це дуже актуальна така, як то скажемо, цитата.
1: А я вже шторм пішов зупиняти з самого початку, а ти бачиш, як от трошки переграла.
2: Да, все, тоді супер. Так, ну що, тоді переходимо до завершення нашого Good Morning Show.
1: Да, вже?
2: Вже, так, ні, ще в нас повідомлення прилетіли. Товчик, привітайте нашу Яночку, нашу Зірочку, з днем її народження, ми тебе любимо, дякуємо, що ти у нас є. І також, Товчик, скажіть, будь ласка, моїй коханій Юлічці, що нічого, я не вредіна. Отак от, супер, ми зрозуміли.
1: Прикольно. Мені подобається, коли отак от починають прям спілкуватися в нас в чаті зі слухачами. Пишіть, друзі, от бачите, от воно прикольно. От пишіть, тому що чат зі слухачами в нас зараз тільки вранці залишається. Ввечері вже його не буде загалом. Ось, ну, принаймні влітку точно. Тож так, у вас є можливість кожного дня з 9 до 10 писати нам і спілкуватися, друзі. Тож наступний чат зі слухачами вже завтра вранці. Ну, а ми на сьогодні кажемо вам... Ні, ну я не кажу вам ще папа, я з вами до 15. Ой, Настя, хотів сказати, я з вами до 15.00, а Настя пішла на новини, а в нас вийшла 15, да. Я з вами до 15, Настя піде на новини. Новини з 12, залишайтеся на хвилі топового радіо.
2: Так, ну що, друзі, я вам також бажаю гарного дня, щоб цей день залишався у вас чудовим. Та також не забувайте, що чоловіки та жінки трішки вредіни. Все таке буває, не тільки діти такі. Тому бажаю вам залишатися на позитиві та щоб у вас все було добре.

0: Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньопереміщених осіб. Дані родини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 12 300 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після вимушеного переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердженням може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб отримувачі цієї грошової допомоги раніше не отримували аналогічно від інших гуманітарних організацій. За детальною інформацією можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номером гарячої лінії 068-175-7808.
1: Top Music.

0: Радіо. База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».

live.

0: 29-29-29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Кюз.ua.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
0: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо і насолоджуємося дійсно. І є ще один привід круто провести час. «Вбити Біла» виходить в кінотеатрах, але це не просто там «Вбити Біла 3», «Вбити Біла» там 4, це повноцінна зроблена картина із двох попередніх частин. Тобто першу і другу об'єднали в одну, і тепер вони нарешті виходять до кінотеатрів саме так, як того хотів Квентін Тарантіно. Чекаємо саме, коли прем'єри з нас зроблять, і будемо йти і дивитися. «Парду Тірс» від Сабріни Карпентер, друзі, залишайтесь на хвилі 104.4.7. Привіт, хто щойно приєднався.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. 8 з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист. Найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади, зокрема стан атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з побутовими відходами та хід, реалізації муніципальних природоохоронних заходів. Члени виконкому взяли до відома надану інформацію та наголосили на важливості постійно моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ніс зміни до порядку перерахування субвенцій з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваї за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори. Електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у півтора рази, а також мінімальна заробітна плата

підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенні об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили

0: тарів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшим фінансуванням міських програм, допомогою військовим і внутрішньо переміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі і давайте трошечки згадаємо про Тейлор Свіфт. Вона записала новий сингл для саундтреку історії «Іграшок П5». Пісня має назву «I knew it, I knew you», яка стане частиною анімаційної стрічки історії «Іграшок 5». Прем'єра синглу запланована вже на 5 червня. Сама прем'єра мультфільму також запланована вже на червень місяць. Я дивлюсь на 19 червня, безперечно. Я просто дивлюся, вже всюди іграшки, вже всюди мерч. Я розумію, що п'ята частина на підході, в неї величезна кампанія, промо-акція. Тож подивимось взагалі, чи буде вона успішною, настільки успішною, як попередні. Тому що третя, четверта, вони там ставили рекорди. Подивимось, чи люди чекають на п'яту. Просто так прикольно, перша частина історії іграшок вийшла ще в 90-х. Тобто ті люди, які в дитинстві дивилися, вони цілком, можливо, вже зі своїми дітьми підуть і покажуть їм цю цікаву, круту франшизу, друзі. Ну що ж, це класно. Історія іграшок 5 незабаром в кінотеатрах. Невеличка реклама в нас тут прямо зараз і Vice Wait одразу після.
1: Реклама на Топ-Радіо. Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б. Телефон 0800 317 136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Дванадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо, Топ Радіо Кам'янське.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо, з вами Анастасія Біонь, Еделі Корику та про головне. Станом на ранок 2 червня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, ворог здійснив чергову масовану атаку на Україну. За інформацією начальника УВА, значних руйнувань зазнав обласний центр. У Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємства, пожежна частина, гаражі, знищені автівки. Загинуло 6 людей, 33 поранені. Андрій Білоусов висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. У Кам'янському внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки. Один із безпілотників влучив у вікно п'ятиповерхівки в центральній частині міста. Внаслідок влучання виникла пожежа. На щастя, загиблих немає, але постраждали троє людей: 72-річна жінка, 49-річна жінка та 50-річний чоловік. Усіх госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу. В перші хвилини на місці працювали екстрені та комунальні служби. Після ліквідації пожежі фахівці провели обстеження пошкоджених квартир і будинку. Відночно в об'єкті працювали працівники комунального підприємства «Добробут». Зранку комунальники проводять прибирання склад та уламків, розчищення прилеглої території задля безпечного доступу до будинку. Міський голова подякував всім за оперативність і злагоджену роботу. Зараз фахівці департаменту житлово-комунального господарства розпочнуть обстеження пошкодженого житла та надаватимуть мешканцям необхідну допомогу в оформленні компенсації за програмою «Є-відновлення». Також в іншому районі міста була понівечена адмінбудівля і приватний будинок. Там обійшлося без постраждалих. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує мешканців міста про графік роботи мобільного центру надання адміністративних послуг у червні. Мобільний нам дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг без необхідності відвідувати стаціонарний центр, швидко, зручно та поруч із вашим будинком. Повний графік прийому громадян на червень, а також час роботи можна знайти на офіційній сторінці міського голови. Ознайомитись з актуальним переліком адміністративних послуг можна на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Мобільний ЦНАП – це сучасний інструмент підвищення доступності адміністративних послуг для мешканців громади. Андрій Білоусов додав, працюємо над тим, щоб сервіс був максимально зручним, доступним та якісним для кожного мешканця Кам'янського. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо.

0: Ну що ж, друзі, вже на цьому тижні в нас з вами відбудеться прем'єра фільму, якого, мені здається, чекали багато хто. Дуже страшне кіно 6 повертається на великі екрани вже 4 червня, через 13 років після виходу попередньої частини. Але що в цьому фільму? Круто то, що до складу повертаються оригінальні актори, оригінальні режисери і вся оригінальна команда, яка працювала над першими двома найкращими частинами. Тож, дуже цікаво поглянути, взагалі, що ж там вийшло. Чесно, я дуже цікаю, хочу піти в кіно компанією, посміятися, гарно провести час, друзі. Окрім цього, пародії, які зробили в дуже страшному кіно. Це Крик, це Меган, Пастка, Усміхайся, Жахливий і Довгоногий. Отак от, друзі. Ну що ж, чекаємо на дуже страшне кіно і слухаємо дуже класну музику на топ-радіо.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
4: Меблі з VR – це просто.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюс.ua.
5: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
7: База відпочинку та «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
8: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
9: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
10: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
11: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і у нас ще один музичний камбек. Аріана Гранде випустила нову пісню, яка викликала хвилю хейту. Воно виявилося зовсім не таким, яким очікували фанати самоповернення. Замість захоплення новий сингл викликав хвилю критики. Йдеться про трек «Hate That I Made You Love Me», який став першим релізом із майбутнього альбому. Платівка вийде вже 31 липня, однак вибір пісні розчарував частину аудиторії. Користувачі в мережі масово пишуть, що пісня ніяка і нагадує матеріал з попередніх альбомів. Деякі фанати навіть запідозрили співачку у використанні штучного інтелекту. На думку слухачів, вокальна обробка звучить неприродно і назвали цю пісню однією з найслабших робіт Аріани за всю кар'єру. Ну, чесно, я не є прихильником Аріани Гранде, я не чув нового синглу, але після цього аж захотілося послухати, щоб обрати собі, так би мовити, табір. Або за тих, хто дійсно каже, що це найслабша пісня, або навпаки. В будь-якому випадку повернення Аріани Гранде до музики – це велика музична подія. І вже 31 липня ми станемо свідками, я думаю, нового релізу і нових треків в топ-чартах.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У Кам'янському, в Розерії та Лівобережному волонтерському центрі «Світ дитинства» громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського відбулися масштабні родинні свята до початку літа. Для дітей і батьків підготували анімаційні програми, творчі майстер-класи, аквагрим, тир-козак-стрілець, спортивні та розважальні локації, а також солодкі частування. Заходи зібрали сотні дітей та подарували гостям яскраві емоції та гарний настрій. 5 червня у Розарії розпочинає роботу літній кінотеатр. Перший сеанс відбудеться о 17:00. Детальний анонс буде опублікований у соціальних мережах волонтерського центру та розміщений на афіші в Розарії. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Top Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Завдяки зусиллям активістів громадської організації «Бджола» у Центральному волонтерському центрі на проспекті Гімназичному у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати на проспекті Гімназичному 61, вулиці Затишній 2 та на проспекті Неспорених 28 у світі дитинства. Соціальна їдальня працює з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00. Також на базі волонтерського центру громадської організації «Бджола» та фонду до розвитку Кам'янського активісти «Бджоли», «Новий час», настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови ігумен Феодосій та засновник Mission Rock Ukraine Мартін Корона підтримали містян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Цього разу вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 300 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «ГОБ-Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центр особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

0: 13-та година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. 13-та годиночка на студійному. Вриваємося в нову музичну новину. Будуть стартувати від Анастасії. Послухаємо, що ж цікавого та актуального вона розкаже нам про наше місто Кам'янське. Ну і одразу після будемо переходити до музики. Benson Boone, Sorry I'm Him for Someone Else, Offenbach, Miles Away, на Trencher Pivoni, Lady Gaga, The Dance. Я там з вами також вийду, розкажу щось цікавеньке, почуємося. Тож не промикайте, залишайтесь на хвилі Топ Радіо. Це хвиля вашого топового настрою.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо та час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусу зустрівся з переможцями та призерами міжнародних змагань, які своїми досягненнями гідно представляють Кам'янське та Україну на європейській і світовій спортивній арені. У стінах міської ради подячними листами та подарунковими сертифікатами були відзначені чемпіони та їхні наставники. Кам'янчани здобули нагороду у козацькому двобої, тенісі, кіокушин, карате, плаванні, кікбоксингу та бодібілдингу. Також місто має високі результати в інтелектуальному спорті. Золото та срібло командного чемпіонату світу шашок. Загалом від початку року спортсмени Кам'янського вже близько 100 разів ставали переможцями та призерами чемпіонатів Європи і світу. Це вагомий результат, який свідчить про високий рівень підготовки спортсменів, професіоналіст тренерів та ефективну роботу спортивної галузі міста. Попри всі виклики воєнного часу, у Кам'янському продовжує розвивати спорт. За кожну медаль стоять роки наполегливої праці та щоденні тренування. Міський голова зазначив, підтримуємо дитячу юнацькі спортивні школи, забезпечуємо виплату стипендій провідним спортсменам, допомагаємо з виїздом на змагання. Пишаюся нашими чемпіонами та дякую кожному, чиї зусилля щодня доводять. Кам'янське місто сильних і цілеспрямованих людей, додав мер міста. Кам'янське відвідала команда лікарів Інституту серця МОЗ України, одного з провідних кардіохірургічних центрів країни. Делегацію очолив генеральний директор Інституту

станції ультразвукової діагностики. Вони провели консультації та обстеження мешканців Кам'янської громади, допомагаючи визначити подальшу тактику лікування та за потреби направити до профільного медичного закладу. Також для медичних працівників міста відбулися фахові лекції для обговорення сучасних підходів до діагностики лікування серцево-судинних захворювань. Такі зустрічі сприяють професійному розвитку лікарів та впровадженню передових медичних практик у громаді. Важливим результатом візиту також стало підписання меморандумів про співпрацю між Інститутом серця мозку України та Кам'янською міською територіальною громадою та Центром первинної медико-санітарної допомоги номер 3. З Інститутом серця мозку України місто Кам'янське успішно співпрацює вже не перший рік. Документ відкриває нові можливості для взаємодії, обміну досвідом та оперативного направлення пацієнтів до провідного кардіохірургічного центру України. Андрій Білосов.

0: найкращих методів діагностики та лікування. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі, і в нас новий світовий рекорд, встановлений до 100-річчя з дня народження Мерлін Монро. У каліфорнійському Palm Springs понад 1000 людей в образі Мерлін Монро встановлювало цей рекорд. Подія відбулася біля знаменитої статуї Forever Marilyn, незначно перевищила попередній рекорд Австралії, де зібралося 254 двійники. Учасники сплачували $75, за що отримували білу сукню, перуку та келих для Мартіні. Захід став частиною святкування ювілею легендарної кінозірки. Ви уявіть собі, друзі, наскільки Мерлін Монро зробила внесок ось в культуру, наскільки вона залишила культурний спадок, її образ взагалі, її зовнішність, що їй сьогодні мало би виповнитися 100 років. Окрім того, там вона в 50-х, якщо я точно пам'ятаю дату, вона якби закінчила свій життєвий шлях, і до сих пір вона вважається іконою стилю, іконою взагалі всього. І це, мені здається, неймовірно. Ну і вітаю всіх причетних до цього рекорду. Ну що ж, невеличка реклама, і Бурак Єтер, Сінгелонг одразу після.
1: Реклама на Топ Радіо. Сансет.

0: 9.29.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Oh, shit, all the man is dead.

0: 13.42 на студійному дорозі Зерпта від Халіфа Локейшн. Прямо по курсу ми з вами рухаємося далі. І в нас є такі прикольні новини від Макса Барських і Ілана Бадоєва, які вирішили протролити зараз усі ці історії, які довкола них відбуваються. Як випустили вони відео, в якому вони зазначають, що живемо нерозлучно, як у туманах. І зробили оце все відео максимально по-сучасному. З рекламою, з приколом і з усім таким подібним. От бачите, друзі, будь-який хайп можна монетизувати, якось заробити на цьому і просто прикольно відповісти хейтерам, щоб вони нічого собі там не надумували. Поїхали до музики, друзі. Я з вами до 15.00.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо. Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюз.UA.
0: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
3: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженнями.

0: Підтримуй друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskaya. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Команда Центру молодіжних ініціатив провела тренінг з профорієнтації для представників та представниць учнівського самоврядування ліцей інформаційних технологій. Під час заходу учасники та учасниці дізналися більше про сучасні професії, власні сильні сторони, інтереси та можливості професійного розвитку. Про це повідомили у ЦМІ. Також у межах тренінгу молодь долучалася до інтерактивних вправ та обговорень, які допомогли краще зрозуміти свої навички, цінності та фактори, що можуть впливати на майбутній вибір професії. Організатори подякували учасникам і учасницям за активність та залученість. Ліцей інформаційних технологій за співпрацю, а Департамент освіти КМР за підтримку подібних ініціатив. В Дніпропетровській області зафіксовано 5 випадків, коли люди постраждали від тварин із підтвердженим сказом. Усі пацієнти вже проходять курс профілактичної вакцинації та перебувають під контролем лікарів. У Жовтих Водах троє дорослих зазнало укусів собаки хворої на сказ. У селищі Карнаухівка двоє дорослих постраждали від нападу скаженого шакала. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. До Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб надійшло понад 500 повідомлень про інфекційні захворювання. Зокрема, за вказаний період було виявлено 3 випадки хвороби Лайма. Показники щодо простудних захворювань пішли на спад. За тиждень кількість випадків ГРВІ зменшилась на 12%. Загалом зареєстровано 5,5 тисяч хворих, з яких 50% – це діти. Фахівці закликають громадян дбати про безпеку, не наближатися до диких чи бродячих тварин, а в разі травмування терміново звертатися до медичного закладу. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Music на 104.4 FM.
1: Світі дуже багато причин, а я в світі дуже багато причин, а я

0: Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

14.18 на годиночку, друзі, давайте зараз швиденько подивимося, що ж там у нас на вулиці по погоді на даний момент. 22 градуси з плюсовою позначкою, вітру майже немає, буквально 0,9 метрів за секунду, ймовірність опадів нульова, хмари можуть бути, тож гарна. Така, ну, не прям літня, але тим не менш приємна погода, друзі. Тож насолоджуємося тим сонечком, яке дає нам природа. Що цікаво, також максимальна температура за цей день була плюс 35 у 1899 році. Щоправда, ніхто її не зміг вже застати з нас. Але, тим не менш, мені здається, я пам'ятаю більш тепліші червні, більш тепліші 2 червня безпосередньо, але хоча б без дощу, хоча б без дощу.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: просто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. 8 з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист. Найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади.

наголосили на важливості постійного моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ніс зміни до порядку перерахування субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваях за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори. Електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у півтора рази, а також мінімальна заробітна плата

підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенню об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання

0: ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшим фінансуванням міських програм, допомогою військовим і внутрішньо переміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Ну що ж, друзі, Only You від Charles закінчує наш з вами сьогоднішній спільний день, 2 червня, вівторок. Сашко Великий на сьогодні свою місію з 8 ранку виконав. Ми з вами прокинулися, пообідали, гарно провели час, дізналися багато чого цікавого. І просто провели цей вівторок так, як треба. Почуємося з вами у четвер, друзі. Всім гарного дня, всім гарного вечора, всім гарно допрацювати, повернутися додому. І нехай все найкраще буде у вас. Всім па-па.
1: Реклама на 104.4.
2: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098-015-3118.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу, тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: «Заїмка» пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників на критично важливих підприємствах. Нові вимоги стосуються як підтвердження статусу підприємств, так і умов надання відстрочки від мобілізації для працівників. Про зміни повідомив Кабінет міністрів України. Згідно з новими правилами, з 1 вересня для бронювання працівників середня заробітна плата на підприємстві має становити не менше 25 тисяч 941 гривні. Для підприємств, розташованих на прифронтових територіях, встановлено нижчий поріг – 21 тисяча 618 гривень. Також уряд уточнив порядок обліку працівників. Сумісники та особи, які вже мають відстрочку від мобілізації, враховуватимуться лише за основним місцем роботи. Окрему увагу приділено контролю за дотриманням встановлених квот на бронювання. У разі їх перевищення підприємство може втратити статус критично важливого, що в свою чергу позбавить його права бронювати працівників. В уряді зазначають, що зміни спрямовані на впорядкування механізму бронювання та забезпечення більш ефективного контролю за його застосування в умовах воєнного стану. У 2025 році кількість людей з інвалідністю в Україні сягнула майже 3,5 мільйона осіб. За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, майже 1

0: вторгнення суттєво збільшилася кількість людей із порушенням зору та слуху. Тому Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості запускає нові освітні можливості для людей із порушенням зору та слуху зі спеціалізованими обладнаннями та адаптованими навчальними матеріалами. Тут можна здобути нову професію, підвищити кваліфікацію та опанувати навички, що відкривають нові можливості як для тих, хто шукає роботу, так і для тих, хто вже працює. Ініціативу реалізовано в рамках програми «Партнерство за сильну Україну» багатосторонньої донорської ініціативи, яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Мета програми – посилення стійкості України в умовах російської агресії через надання критично важливої підтримки громадам у співпраці з українськими органами державної влади, громадянським суспільством, медіа та приватним сектором. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джемс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.ua.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Завдяки зусиллям активістів громадської організації «Бджола» у Центральному волонтерському центрі на проспекті Гімназичному у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати на проспекті Гімназичному 61, вулиці Затишній 2 та на проспекті Неспорених 28 у світі дитинства. Соціальна їдальня працює з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00. Також на базі волонтерського центру громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти «Бджоли», «Новий час», настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови ігумен Феодосій та засновник Mission Rock Ukraine Мартін Корона підтримали містян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Цього разу вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 300 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «ГОБ-Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центр особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Піонь, Еделі Корику та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білосов інформує мешканців міста про графік роботи мобільного центру надання адміністративних послуг у червні. Мобільний ЦНАП дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг без необхідності відвідувати стаціонарний центр. Швидко, зручно та поруч із вашим будинком. Повний графік прийому громадян на червень, а також час роботи можна знайти на офіційній сторінці міського голови. Ознайомитись з актуальним переліком адміністративних послуг можна на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Мобільний ЦНАП – це сучасний інструмент підвищення доступності адміністративних послуг для мешканців громади. Андрій Білосов додав, працюємо над тим, щоб сервіс був максимально зручним, доступним та якісним для кожного мешканця Кам'янського. У Кам'янському продовжують реагувати на звернення мешканців щодо благоустрою прибудинкових територій.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Жили Галини Єрмоленко з проханням провести асфальтування біля будинків на вулиці Кармалюка та на під'їзді до нового магазину на вулиці Мальовничій. Пані Галина порушила це питання на засіданні міського штабу, після чого відновлення дорожнього покриття внесли до плану робіт. Наразі всі необхідні роботи вже виконані. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.UA.
1: Меблі з

0: 634-29-29.
1: Бачити світ скрізь туман, катаракта, не по...
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: О 10:00 – парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Вісімнадцята година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо, та час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусу зустрівся з переможцями та призерами міжнародних змагань, які своїми досягненнями гідно представляють Кам'янське та Україну на європейській і світовій спортивній арені. У стінах міської ради подячними листами та подарунковими сертифікатами були відзначені чемпіони та їхні наставники. Кам'янчани здобули нагороду у козацькому двобої, тенісі, кіокушу карате, плавані, кікбоксингу та бодібілдингу. Також місто має високі результати в інтелектуальному спорті. Золото та срібло командного чемпіонату світу шашок. Загалом від початку року спортсмени Кам'янського вже близько 100 разів ставали переможцями та призерами чемпіонатів Європи і світу. Це вагомий результат, який свідчить про високий рівень підготовки спортсменів, професіоналізм тренерів та ефективну роботу спортивної галузі міста. Попри ці виклики воєнного часу у Кам'янському продовжує розвивати спорт. За кожну медаль стоять роки наполегливої праці та щоденні тренування. Міський голова зазначив, підтримуємо дитячі юнацькі спортивні школи, забезпечуємо виплату стипендій провідним спортсменам, допомагаємо з виїздом на змагання. Пишаюся нашими чемпіонами та дякую кожному, чиї зусилля щодня доводять. Кам'янське місто сильних і цілеспрямованих людей, додав мер міста. Кам'янське відвідала команда лікарів Інституту серця МОЗ України, одного з провідних кардіохірургічних центрів країни. Делегацію очолив генеральний директор інституту Борис Тодуров, видатний український кардіохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. До складу делегації увійшли кардіохірурги, аритмологи та фахівці ультразвукової діагностики. Вони провели консультації та обстеження мешканців кам'янської громади, допомагаючи визначити подальшу тактику лікування та за потреби направити до профільного медичного закладу. Також для медичних працівників міста відбулися фахові лекції для обговорення сучасних підходів до діагностики лікування серцево-судинних захворювань. Такі зустрічі сприяють професійному розвитку лікарів та впровадженню передових медичних практик у громаді. Важливим результатом візиту також стало підписання меморандумів про співпрацю між Інститутом серця МОЗ України та Кам'янською міською територіальною громадою та Центром первинної медико-санітарної допомоги номер 3. З Інститутом серця МОЗ України місто Кам'янське успішно співпрацює вже не перший рік. Документ відкриває нові можливості для взаємодії, обміну досвідом та оперативного направлення пацієнтів до провідного кардіохірургічного центру країни. Андрій Білус

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
6: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У Кам'янському, в Розерії та Лівобережному волонтерському центрі «Світ дитинства» громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського відбулися масштабні родинні свята до початку літа. Для дітей і батьків підготували анімаційні програми, творчі майстер-класи, аквагрим, тир-козак-стрілець, спортивні та розважальні локації, а також солодкі частування. Заходи зібрали сотні дітей та подарували гостям яскраві емоції та гарний настрій. 5 червня у Розарії розпочинає роботу літній кінотеатр. Перший сеанс відбудеться о 17:00. Детальний анонс буде опублікований у соціальних мережах волонтерського центру та розміщений на афіші в Розарії. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Неспорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Завдяки зусиллям активістів громадської організації «Бджола» у Центральному волонтерському центрі на проспекті Гімназичному у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати на проспекті Гімназичному 61, вулиці Затишній 2 та на проспекті Неспорених 28 у світі дитинства. Соціальна їдальня працює з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00. Також на базі волонтерського центру громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти «Бджоли», «Новий час», настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови ігумен Феодосій та засновник Mission Rock Ukraine Мартін Корона підтримали містян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Цього разу вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 300 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «ГОБ-Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центр особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: 94 і 4 FM. Дев'ятнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Команда Центру молодіжних ініціатив провела тренінг з профорієнтації для представників та представниць учнівського самоврядування ліцею інформаційних технологій. Під час заходу учасники та учасниці дізналися більше про сучасні професії, власні сильні сторони, інтереси та можливості професійного розвитку. Про це повідомили у ЦМІ. Також у межах тренінгу молодь долучалася до інтерактивних вправ та обговорень, які допомогли краще зрозуміти свої навички, цінності та фактори, що можуть впливати на майбутній вибір професії. Організатори подякували учасникам і учасницям за активність та залученість. Ліцей інформаційних технологій за співпрацю, а департамент освіти КМР за підтримку подібних ініціатив. В Дніпропетровській області зафіксовано 5 випадків, коли люди постраждали від тварин із підтвердженим сказом. Усі пацієнти вже проходять курс профілактичної вакцинації та перебувають під контролем лікарів. У Жовтих Водах троє дорослих зазнало укусів собаки хворої на сказ. У селищі Карнаухівка двоє дорослих постраждали від нападу скаженого шакала. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Надійшло понад 500 повідомлень про інфекційні захворювання. Зокрема, за вказаний період було виявлено 3 випадки хвороби Лайма. Показники щодо простудних захворювань пішли на спад. За тиждень кількість випадків ГРВІ зменшилась на 12%. Загалом зареєстровано 5,5 тисяч хворих, з яких 50% – це діти. Фахівці закликають громадян дбати про безпеку, не наближатися до диких чи бродячих тварин, а в разі травмування терміново звертатися до медичного закладу. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників на критично важливих підприємствах. Нові вимоги стосуються як підтвердження статусу підприємств, так і умов надання відстрочки від мобілізації для працівників. Про зміни повідомив Кабінет міністрів України. Згідно з новими правилами, з 1 вересня для бронювання працівників середня заробітна плата на підприємстві має становити не менше 25 941 гривні. Для підприємств, розташованих на прифронтових територіях, встановлено нижчий поріг – 21 618 гривень. Також уряд уточнив порядок обліку працівників. Сумісники та особи, які вже мають відстрочку від мобілізації, враховуватимуться лише за основним місцем роботи. Окрему увагу приділено контролю за дотриманням встановлених квот на бронювання. У разі їх перевищення підприємство може втратити статус критично важливого, що в свою чергу позбавить його права бронювати працівників. В уряді зазначають, що зміни спрямовані на впорядкування механізму бронювання та забезпечення більш ефективного контролю за його застосування в умовах воєнного стану. У 2025 році кількість людей з інвалідністю в Україні сягнула майже 3,5 мільйона осіб. За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, майже 1

0: суттєво збільшилася кількість людей із порушенням зору та слуху. Тому Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості запускає нові освітні можливості для людей із порушенням зору та слуху зі спеціалізованими обладнаннями та адаптованими навчальними матеріалами. Тут можна здобути нову професію, підвищити кваліфікацію та опанувати навички, що відкривають нові можливості як для тих, хто шукає роботу, так і для тих, хто вже працює. Ініціативу реалізовано в рамках програми «Партнерство за сильну Україну» багатосторонньої донорської ініціативи, яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Мета програми – посилення стійкості України в умовах російської агресії через надання критично важливої підтримки громадам у співпраці з українськими органами державної влади, громадянським суспільством, медіа та приватним сектором. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. Вісім з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади, зокрема стан атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з побутовими відходами та гід, реалізації муніципальних природоохоронних заходів. Члени виконкому взяли до відома надану інформацію та наголосили на важливості постійного моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ніс зміни до порядку перерахування субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваї за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори. Електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у півтора рази, а також мінімальна заробітна плата

0: підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенні об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання адресної допомоги для невідкладного вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України та знайшли прихисток у Кам'янському. Крім того, виконком розглянув низку житлових питань, зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшого фінансування міських програм, допомогою військовим і внутрішньопереміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104,4.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Ванда на 104.4. Добре, 23-я година. Радіо твого міста, твого міста, топ радіо. Топ радіо Кам'янське. Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. Восьми з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист. Найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади, зокрема стан атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з побутовими

обласному центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ніс зміни до порядку перерахування субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваї за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори. Електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у півтора рази, а також мінімальна заробітна плата

0: підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенні об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання адресної допомоги для невідкладного вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України та знайшли прихисток у Кам'янському. Крім того, виконком розглянув низку житлових питань, зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшого фінансування міських програм, допомогою військовим і внутрішньопереміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вахта на 104.4.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: радіо. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу повітряна тривога. Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу повітряна тривога водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітря.

0: повітряна тривога, намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновленням руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Друг.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Третя година.